0: Te habla Lara Ferrer, una profesional de las lenguas y la interculturalidad del equipo español del Servicio de Traducción del Parlamento Europeo, el más multilingüe del mundo. Nuestros colegas traducen a diario a las 24 lenguas oficiales de la Unión. Esto significa que no solo trabajamos con lenguas mayoritarias como el inglés o el francés, sino que también traducimos al irlandés, al maltés, al letón, al estonio, al esloveno y a muchas otras lenguas. ¿Por qué? Porque respetar la democracia también significa respetar la diversidad lingüística. ¿Pueden las lenguas con menos hablantes realmente prosperar en la Unión Europea? Claro que sí. Esto se debe en gran parte a una amplia gama de iniciativas europeas que promueven las lenguas oficiales menos habladas. En Europa se hablan más de 200 idiomas, pero solo 24 son lenguas oficiales de la Unión Europea. Algunos idiomas, como el alemán, el francés o el italiano, están muy extendidos en la Unión, e incluso se hablan fuera de sus fronteras. Mientras que otros, como el irlandés o el maltés, cuentan con menos hablantes, pero gozan del mismo estatus oficial y se valoran por igual. Y no es de extrañar. La Unión Europea se creó a partir de la idea de unir a los Estados miembros en su diversidad. Esta noción está tan arraigada en los valores de la Unión que se adoptó como lema. El pilar fundamental de esta visión radica en la firme convicción de que la diversidad lingüística no es una barrera, sino un tesoro. Un tesoro que merece ser protegido, promovido y puesto en valor. Echemos un vistazo a la base jurídica. El compromiso de la Unión con la diversidad lingüística queda claramente reflejado en dos textos legislativos clave. En primer lugar, el artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que la Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística. En segundo lugar, el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea indica que la Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo. No son palabras vacías. Estos artículos cimentan la base jurídica de una serie de medidas concretas. Por ejemplo, la Unión ha adoptado una recomendación del Consejo que promueve el aprendizaje de al menos dos lenguas aparte de la lengua materna. Puede parecer un objetivo ambicioso, pero la ciudadanía europea está dispuesta a aceptar el reto. Según una encuesta del Eurobarómetro de 2024, más de 8 de cada 10 ciudadanos consideran que todo el mundo debería hablar al menos una lengua extranjera. Centrémonos ahora en el Parlamento Europeo y las medidas que toma para poner en práctica el compromiso de la Unión con la diversidad lingüística. En el hemiciclo, las 24 lenguas oficiales de la Unión reciben el mismo trato. Todos los discursos que se pronuncian en las sesiones plenarias se interpretan en tiempo real. Todos los documentos legislativos se traducen a los idiomas oficiales. Para ponerlo en perspectiva, si se apilaran todos los documentos que traduce el Servicio de Traducción del Parlamento Europeo cada año, la torre de papel sería tan alta como la Torre Eiffel. Si eres traductor o estudiante, o simplemente te apasionan los idiomas, te interesará saber que puedes acceder a la Base de Datos Terminológica Oficial de la Unión, IATE, o Terminología Interactiva para Europa. Con más de 8 millones de términos agrupados en 1,2 millones de entradas, se trata de la mayor base de datos terminológica multilingüe del mundo. Contiene entradas en las 24 lenguas oficiales de la Unión e incluso en latín. Ahora bien, la Unión no solo promueve el multilingüismo en sus instituciones. Su compromiso va mucho más allá. Fomenta las lenguas allí donde cobran vida, a través de la educación, la cultura y la creatividad, como en aulas, teatros, bibliotecas y espacios en línea. La mayoría conoce Erasmus Plus como el programa de la Unión para los intercambios estudiantiles, pero no todo el mundo sabe que existen varios proyectos destinados a promover las lenguas menos extendidas. Estas iniciativas, creativas e innovadoras, suelen contar con la participación de escuelas, universidades y asociaciones culturales. Su objetivo es animar a las comunidades a seguir utilizando o aprendiendo su lengua. Veamos más de cerca dos ejemplos de Eslovaquia e Irlanda. En Eslovaquia, la Universidad de Trnava, junto con universidades de Serbia y Eslovenia, dirigió un proyecto para el aprendizaje del eslovaco. Su objetivo era mejorar la enseñanza de este idioma en el extranjero. La iniciativa desarrolló métodos de enseñanza y planes de estudio eficaces, sobre todo para las regiones en las que el eslovaco es una lengua minoritaria. En Irlanda, el proyecto WikiWomen reunió escuelas, organizaciones lingüísticas y fundaciones de Wikipedia dedicadas a las lenguas menos habladas. A través de esta iniciativa, el alumnado irlandés investigó sobre mujeres destacadas que no aparecían en Wikipedia y escribió artículos sobre ellas en irlandés. El proyecto pretendía reforzar las capacidades digitales, promover la igualdad de género y ayudar a revitalizar el irlandés. Aunque es la primera lengua oficial de Irlanda y una lengua oficial de la Unión, solo una parte relativamente pequeña de la población lo habla a diario y se considera como un idioma en peligro de desaparición. Quizás hayas oído hablar de la película danesa Otra Ronda, la novela maltesa En el nombre del padre y del hijo, o el Foro del Mar Báltico para documentales. ¿Sabes lo que tienen en común? Los tres proyectos se financiaron a través del programa Europa Creativa. Con un presupuesto de más de 2.000 millones de euros para el periodo 2021 a 2027, Europa Creativa es el programa emblemático de la Unión que respalda los sectores cultural y creativo. Los fondos se destinan al teatro, la industria cinematográfica, el mercado editorial, festivales y una amplia gama de iniciativas artísticas que se centran en la diversidad lingüística y cultural. Una de sus acciones clave es el apoyo a la traducción y distribución de obras literarias en Europa. De 2014 a 2020, el programa cofinanció la traducción y promoción de más de 3.500 libros. Así se contribuyó a encontrar un público más amplio, más allá de las fronteras nacionales, para las historias de comunidades lingüísticas pequeñas. Europa Creativa también respalda el subtitulado y el doblaje de películas. De este modo garantiza que el cine sea accesible en las 24 lenguas oficiales de la Unión, incluidas las que tienen menos hablantes. Además, también concede fondos a proyectos y festivales en el ámbito de la cooperación cultural internacional. Esta financiación ofrece a cientos de escritores, cineastas, traductores y artistas la oportunidad de llegar a nuevos públicos y desarrollar su actividad a escala internacional. De este modo, Europa Creativa refuerza el acceso a la cultura y la expresión artística en todas las lenguas de la Unión, independientemente del número de hablantes. Si perteneces a una comunidad lingüística minoritaria o simplemente te pica la curiosidad, programas como Erasmus Plus y Europa Creativa tienen mucho que ofrecerte. Europal Radio también aporta su granito de arena. Todos nuestros podcasts se publican en español y en las otras 23 lenguas oficiales. Este es solo otro ejemplo de cómo el Parlamento Europeo promueve la inclusión, la accesibilidad y la participación equitativa de toda la ciudadanía. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web multilingüe del Parlamento Europeo.
1: Pod koniec kwietnia 2024 roku na całym świecie było ponad 120 milionów osób przesiedlonych w wyniku prześladowań, konfliktów, przemocy i łamania praw człowieka. To prawie co 70 osoba, wśród nich są ponad 43 miliony uchodźców. Są również miliony bezpaństwowców, którym odmówiono obywatelstwa. Ludzie ci nie mogą korzystać ze swoich podstawowych praw, takich jak edukacja, opieka zdrowotna, zatrudnienie i swoboda przemieszczania się. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku dowiesz się więcej o tym, jak Unia Europejska reaguje na kryzysy humanitarne. Tylko w ubiegłym roku 10 milionów ludzi musiało uciekać przed wojnami i kryzysami klimatycznymi. I będzie tak dalej. Według najnowszego raportu Agencji ONZ do spraw uchodźców, liczba osób przesiedlonych na całym świecie osiągnęła 120 milionów. To prawie tyle, co ludność Japonii. Tylko w pierwszych miesiącach 2024 roku, wraz z zaostrzaniem się wielu trwających konfliktów w takich miejscach jak Ukraina, Strefa Gazy, Syria i Sudan, swoje domy musiały opuścić miliony ludzi. Większość osób przesiedlonych pochodzi z krajów, w których skutki kryzysu klimatycznego stały się częścią codziennego życia. Najbardziej wzrosła liczba osób, które musiały uciekać przed konfliktami i pozostały w swoich krajach. Uchodźcy wewnętrzni to niemal 70 milionów osób. Ich los jest najbardziej niepewny. Często utknęli w niebezpiecznych obszarach ogarniętych konfliktami i nie są w stanie przedostać się w bezpieczne miejsce. Liczba uchodźców i innych osób potrzebujących międzynarodowej ochrony wzrosła do ponad 43 milionów. Uchodźcy to osoby uciekające przed konfliktami, prześladowaniami i łamaniem praw człowieka, które przekroczyły granicę innego kraju. Osoba ubiegająca się o azyl to osoba, która uciekła z kraju pochodzenia, złożyła wniosek o azyl w innym kraju i czeka na rozpatrzenie wniosku. Nie każda osoba ubiegająca się o azyl zostanie ostatecznie uznana za uchodźcę, ale każdy uchodźca był początkowo osobą ubiegającą się o azyl. Kryzys uchodźczy to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi Unia Europejska. Istnieje kilka unijnych mechanizmów i programów finansowania w dziedzinie migracji i azylu. Programy te pomagają krajom Unii zarządzać przepływami migracyjnymi, integrować migrantów i uchodźców oraz zwiększać bezpieczeństwo granic. Głównym unijnym programem finansowania migracji i azylu jest Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Kraje Unii mogą uzyskać z niego fundusze, dzięki którym mogą ulepszać systemy azylowe, warunki przyjmowania i procedury przydzielania ochrony międzynarodowej. Można też z niego korzystać, by finansować programy integracji obywateli spoza Unii z lokalnym społeczeństwem. Fundusz zapewnia również wsparcie tym krajom Unii, które zmagają się z presją migracyjną. Dzięki niemu mogą one lepiej zarządzać dużą liczbą migrantów i osób ubiegających się o azyl oraz sprawniej organizować im powrót do krajów pochodzenia w sposób humanitarny i godny. W połowie czerwca 2024 roku Komisja Europejska przyjęła wspólny plan wdrożenia paktu o migracji i azylu. W ten sposób zadba o to, by nowe przepisy azylowe i migracyjne przewidziane w pakcie weszły w życie do połowy czerwca 2026 roku. Do końca 2024 roku kraje Unii muszą opracować krajowe plany wdrożenia tych przepisów. Określą w nich szczegółowo, w jaki sposób będą wprowadzać te zasady. Wspólny plan wdrożenia obejmuje 10 najważniejszych elementów. Obejmują one wspólny system informacji o migracji i azylu, dzięki któremu będzie można stosować nowe zasady solidarności i odpowiedzialności między krajami Unii. Przewidziano system zarządzania nielegalnymi przyjazdami obywateli spoza Unii. Procedury azylowe będą skuteczniejsze. Zadbano też o odpowiednie standardy życia wnioskodawców. Pakt o migracji i azylu zaproponowała Komisja Europejska we wrześniu 2020 roku. Parlament i Rada przyjęły go w 2024 roku. Stanowi on jednolite unijne podejście do sprawiedliwego i zrównoważonego zarządzania migracją. Ma zapewnić solidarność między krajami Unii i ochronę praw podstawowych nowo przybyłych. Wszystkie te inicjatywy pokazują kompleksowe podejście Unii do migracji i azylu. Łączy ono natychmiastową pomoc z długoterminowymi rozwiązaniami, które mają wspierać integrację i współpracę. Należy jednak pamiętać, że za każdą polityką i funduszem kryją się prawdziwe ludzkie historie, konkretne osoby i rodziny, które szukają bezpieczeństwa, stabilności i szansy na odbudowę swojego życia. Unijne inicjatywy to nie tylko liczby i polityka, ale także wprowadzanie namacalnych zmian w życiu tych ludzi. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
2: Vuonna 2021 Euroopan parlamentti myönsi mielipiteen vapauden Saharov-palkinnon Aleksei Navalnille. Palkinto perustettiin vuonna 1988 ja nimettiin fyysikon ja poliittisen toisinajattelijan Andrei Saharovin mukaan. Tarkoituksena on palkita henkilöitä ja järjestöjä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Aleksei Navalnyi oli Venäjän merkittävin oppositiojohtaja, joka tunnettiin korruption paljastamisesta ja presidentti Vladimir Putinin kiihkeästä arvostelusta. Hän kuoli epäselvissä olosuhteissa 16. helmikuuta 2024 syrjäisessä rangaistussiirtolassa arktisella alueella. Vuonna 1976 syntynyt Aleksei Anatolievich Navalnyi oli juristi, blokkaaja ja poliittinen aktivisti. Hän sai kansainvälistä huomiota, kun hän järjesti Venäjän hallituksen vastaisia mielenosoituksia, asettui ehdolle vaaleissa ja vaati uudistuksia korruption torjuntaan. Hän oli myös presidentti Putinin kiihkein arvostelija. Navalnyi pidätettiin tammikuussa 2021, kun hän palasi Venäjälle toivuttuaan Novichok hermomyrkyn aiheuttamasta myrkytyksestä. Edellisen vuoden elosyyskuussa häntä oli hoidettu Berliinin Charité-sairaalassa yli kuukausi, josta suurin osa teho-osastolla. Päästyään sairaalasta hän jäljitti ne ihmiset, joiden hän uskoi osallistuneen myrkytykseensä. Teskentelemällä olevansa turvallisuusupseeri, hän onnistui huijaamaan Venäjän turvallisuuspalvelun agenttia, joka myönsi kemiallisen myrkyn käytön. Navalny syytti Venäjän hallitusta myrkyttämisestä, mutta se kiisti syytteet. Lokakuun 2021 toisessa täysistunnossa Euroopan parlamentti julisti puheenjohtajakokouksen ja poliittisten ryhmien johtajien aikaisemman päätöksen mukaisesti, että mielipiteen vapauden Saharov-palkinto myönnetään Aleksei Navalnyille. Euroopan parlamentin varapuhemies Heidi Hautala totesi tilaisuudessa seuraavaa.
3: Aleksei Navalny on osoittanut suurta rohkeutta yrittäessään palauttaa venäläisille valinnanvapauden. Hän on taistellut maassaan useita vuosia ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien puolesta. Se on vienyt häneltä vapauden ja melkein hengenkin. Euroopan parlamentin puolesta vaadin, että hänet vapautetaan välittömästi ja ehdoitta.
2: Joulukuussa 2021 pidetyn palkintoseremonian jälkeen Euroopan parlamentin silloinen puhemies David Sassoli totesi.
4: Tämä Saharov-palkinto merkitsee tänään myös sitä, että Euroopan parlamentti vaatii voimakkaasti Aleksei Navalnyin välitöntä vapauttamista, ilman ehtoja.
2: Nämä sanat kaikuivat kuitenkin kuuroille korville, kuten monet muutkin EU:n vetoomukset Venäjän viranomaisille. Navalnyia pidettiin vangittuna aluksi Moskovan itäpuolella Vladimirin alueella, mutta joulukuussa 2023 hänet siirrettiin harpiin Siperiaan. Hänet löydettiin kuolleena 16. helmikuuta vankilasta, jossa hän kärsi 19 vuoden tuomiota syytteistä, joiden katsottiin laajasti olevan poliittisia. 28. helmikuuta, vain 12 päivää Navalnyin kuoleman jälkeen, hänen vaimonsa Julia Navalnaja puhui Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa. Hän sanoi silmin nähden liikuttuneena näin.
5: Jos todella haluatte voittaa Putinin, teidän on toimittava kekseliästi. Ette saa herpaantua. Putin on järjestäytyneen rikollisjoukon johtaja. Teidän ja meidän kaikkien on taisteltava tätä rikollisjoukkoa vastaan. Ja poliittinen innovaatio tässä on se, että käytetään järjestäytyneen rikollisuuden torjuntamenetelmiä, ei poliittista kilpailua. Ei mitään diplomaattisia nootteja, vaan tutkimuksia taloudellisesta vehkeilystä. Älkää antako lausuntoja huolenaiheista, vaan etsikää kotimaissanne mafian yhteistyökumppaneita. Etsikää niitä lakimiehiä ja finanssialan ihmisiä, jotka auttavat Putinia ja hänen ystäviään piilottamaan rahaa.
2: Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola totesi täysistunnossa seuraavaa.
5: Tämä parlamentti ja sen jäsenet tuomitsevat jyrkästi Navalnyin murhan. Se on rikos, joka vaatii kansainvälistä ja riippumatonta tutkintaa. Olemme maailmalle sen velkaa, että oikeus tapahtuu.
2: Euroopan parlamentti antoi päätöslauselman, jossa se tuomitsi voimakkaasti Aleksei Navalnyin murhan. Se antoi myös täyden tukensa Julia Navalnajalle, joka on päättänyt jatkaa miehensä työtä. Mepit katsoivat, että Venäjän kansaa ja maan sotaisaa ja itsevaltaista hallintoa ei pidä sekoittaa toisiinsa. He ilmaisivat solidaarisuutensa kaikkia niitä kohtaan, jotka Venäjällä ja muualla uskaltavat edelleen puhua totta, julmista sortotoimista ja vakavista henkilökohtaisista seurauksista huolimatta. Tämä podcast on saatavilla kaikilla 24 EU:n virallisella kielellä ja venäjäksi. Voit kuunnella niitä Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
6: Vuonna 2005 Auschwitzin keskitysleirin vapauttamisen 60-vuotispäivänä Yhdistyneet kansakunnat nimesi päätöslauselmassaan tammikuun 27. päivän kansainväliseksi holokaustissa menehtyneiden muistopäiväksi. Sitä vietetään Suomessa nimellä vainojen uhrien muistopäivä. Sana holokausti juontuu Kreikan polttouhria merkitsevästä sanasta. Sitä käytetään kuvaamaan natsihallinnon ja sen liittolaisten harjoittamaa 6 miljoonan eurooppalaisen juutalaisen vainoa ja joukkomurhaa Euroopassa. Tässä podcastissa käsittelemme Euroopan tapahtumia ennen toista maailmansotaa ja sen aikana. Antisemitismi oli natsien ideologian keskeinen osa jo ennen heidän valtaan tuloaan. Holokaustin aikakausi alkoi kuitenkin tammikuussa 1933, kun Adolf Hitler ja natsipuolue ottivat poliittisen vallan Saksassa. Natsit alkoivat toteuttaa juutalaisiin kohdistuvaa valtiollista sortopolitiikkaa. Sen perusteella juutalaisten omaisuutta anastettiin, heidän oikeuksiaan poistettiin ja kansalaisuutensa riistettiin. Marraskuun 9. ja 10. päivänä 1938 järjestetyissä kristallyön vainoissa tapettiin 91 juutalaista, ainakin 1400 synagogaa poltettiin ja 30 000 juutalaista pidätettiin ja vangittiin keskitysleireille. Toinen maailmansota syttyi alle vuotta myöhemmin. Konfliktin aikana Natsi-Saksa ja sen liittolaiset ja yhteistyökumppanit surmasivat lähes 2/3 Euroopan juutalaisista. He joutuivat hirvittäviin elinolosuhteisiin ja raaan kohtelun uhreiksi. Heitä surmattiin joukkoampumisilla, kaasukammioissa sekä keskitysleireillä. 6 miljoonaa juutalaista menetti henkensä. Vuosien 1933 ja 1945 välisenä aikana natsihallinto ja sen liittolaiset ottivat kohteekseen myös muita ryhmiä, kuten romaneja, vammaisia ja slaaveja sekä homoseksuaaleja ja tiettyjen uskonnollisten ja poliittisten ryhmien jäseniä. Romanien ja sintien holokaustin historia on edelleen suurelta osin tuntematon suuren yleisön keskuudessa. Romanien kansanmurhan uhriksi joutui 4 miljoonasta 1,5 miljoonaan ihmistä. Tämä oli 1/4 tai 1/2 romania sintiväestöstä ennen toista maailmansotaa. Tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, koska monien uhrien perheet eivät ilmoittaneet läheistensä kuolemasta ja rikoksentekijät pyyhkivät pois tiedot murhista. Holokausti, josta käytetään myös nimitystä Shoah, päättyi toukokuussa 1945. Silloin liittoutuneet, joihin kuuluivat Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat, Neuvostoliitto ja Ranska, kukistivat Natsi-Saksan toisessa maailmansodassa. Puna-armeija vapautti Auschwitzin keskitys- ja tuhoamisleirin 27. tammikuuta 1945. Liittoutuneet pääsivät keskitysleireille ja vapauttivat elonjääneet vangit. He kohtasivat ja vapauttivat myös niin sanotuilla kuolemanmarsseilla elonjääneet. Kuolemanmarsseilla juutalaisia ja muita vankiryhmiä väkisin evakuoitiin jalan SS-joukkojen vartioidessa. YK katsoo, että holokaustia ja kansanmurhaa koskeva opetus on välttämätöntä. Näin voidaan edistää maailmankansalaisuuteen kasvattamista ja auttaa ihmisiä ajattelemaan kriittisesti. He tulevat siten vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi, jotka tunnustavat ihmisarvon ja kunnioittavat kaikkia ihmisiä sekä torjuvat kaikenlaiset ennakkoluulot. EU haluaa, että muisto näistä traagisista tapahtumista Euroopan historiassa säilytetään. Se edistää aloitteita, joilla lisätään tietoisuutta holokaustista ja rahoittaa ohjelmia, joilla edistetään holokaustia koskevaa tutkimusta. Joulukuussa 2015 Euroopan komissio nimitti antisemitismin torjunnan koordinaattorin. Vuonna 2018 EU:sta tuli holokaustin muistoa kunnioittavan kansainvälisen liiton pysyvä kansainvälinen kumppani. Lisäksi EU-neuvosto hyväksyi julkilausuman antisemitismin torjunnasta ja yhteisestä turvallisuustoimintamallista juutalaisyhteisöjen ja instituutioiden suojelemiseksi Euroopassa. 3 vuotta myöhemmin, vuonna 2021, Euroopan komissio hyväksyi myös ensimmäisen antisemitismin torjuntaa koskevan EU:n strategian. Euroopan parlamentti viettää joka vuosi kansainvälistä holokaustin muistopäivää. Se on antanut useita päätöslauselmia antisemitismistä, rasismista, muukalaisvihasta ja muista suvaitsemattomuuden muodoista, viharikoksista ja vihapuheesta. Näihin sisältyy MEPPien vuonna 2017 hyväksymä antisemitismin torjuntaa koskeva päätöslauselma. Siinä kannustetaan jäsenvaltioita edistämään holokaustin opettamista kouluissa. Parlamentti ilmaisi myös huolensa antisemitismin lisääntymisestä ja korosti, että rasismi ja muukalaisviha eivät ole mielipiteitä, vaan rikoksia. Lokakuussa 2018 annetussa päätöslauselmassa uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa kiinnitettiin huomiota juutalaisiin kohdistuvan väkivallan lisääntymiseen. Siinä kehotettiin jäsenmaita torjumaan holokaustin kieltäminen, mukaan lukien natsien ja heidän yhteistyökumppaniensa tekemien rikosten vähättely. Vuonna 2019 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan muistiperinnön merkityksestä Euroopan tulevaisuudelle parlamentti vaati koulutusta, jolla edistetään yhteiskuntamme monimuotoisuutta ja vaalitaan yhteistä historiaamme. Siihen sisältyy myös koulutus holokaustista sekä totalitaarisista ja autoritaarisista hallinnoista, jotka aiheuttivat inhimillistä kärsimystä ja väkivaltaa ja jakoivat Euroopan puolen vuosisadan ajan. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta nimeltään Europarl Radio.
7: Освен в пленарните сесии на Европейския парламент, евродепутатите заседават и в парламентарни комисии. Комисиите са няколко, като всяка от тях се е специализирала в дадена тема. Как работят тези комисии? Когато говорим за европейските институции, някои термини се употребяват по-често от други. Понякога обаче една дума се употребява с различни значения. Такъв е случаят, например, с думата комисия. Често тя се свързва с Европейската комисия, една от трите основни институции на Европейския съюз. Тя може обаче да обозначава и някои от многобройните комисии, които са част от парламента. Нека се опитаме да изясним по-добре ролята и значението на парламентарните комисии. Освен в пленарните сесии на Европейския парламент, евродепутатите заседават и в парламентарни комисии. Заседанията се провеждат редовно в Брюксел. Техните дебати са публични и могат да бъдат проследени в интернет. Какъв е съставът на тези комисии? В началото на всеки нов мандат парламентът решава кои негови членове ще заседават в комисии и какво ще бъде тяхното разпределение. Размерът на комисиите е различен в зависимост от областта на компетентност. Например, през първата половина на 10-я парламентарен мандат комисиите имат между 25 и 90 членове. Техният политически състав като цяло винаги отразява този на парламента. На първото си заседание членовете на всяка нова парламентарна комисия избират своето бюро, т.е. председател и до 4-ма заместник-председатели. Подобно на председателя и заместник-председателите на Европейския парламент, те също са с мандат от 2 години и половина. Всяка комисия разполага със собствен секретариат, чийто състав зависи от размера на комисията. Колко са парламентарните комисии в момента и какви са техните области на компетентност? Постоянните комисии са 20, като всяка от тях се е специализирала в определена област. Например, има комисии, посветени на бюджета, на рибарството, на културата и образованието, на правата на жените и равенството между половете. Парламентът може също така да създава анкетни комисии за разследване на евентуални нарушения или лошо администриране при прилагането на правото на Европейския съюз. В някои случаи парламентът създава подкомисии и или временни специални комисии, които да се занимават с конкретни проблеми. Понастоящем подкомисиите са 4 – по правата на човека, по сигурност и отбрана, по данъчни въпроси и по обществено здраве. Всяка една от тях се състои от 30 депутати. Специалните комисии са с мандат от 12 месеца, който може да бъде удължен. Да вземем за пример специалната комисия относно пандемията от COVID-19. Тази специална комисия беше създадена през март 2022 година. Първоначално за една година, след което нейният мандат беше удължен с 3 месеца. За 15 месеца въпросната комисия организира над 30 семинара и изслушвания с участието на над 200 експерти, включително представители на Европейския съюз, специалисти извън Съюза и 8 европейски комисари. Членовете на комисията прочетоха и изготвиха стотици документи, възложиха проучвания и проведоха 6 мисии. Техните усилия дадоха резултат. На сесията си през юли 2023 година парламентът прие резолюция, озаглавена «Пандемията от COVID-19. Извлечени поуки и препоръки за бъдещето», с която приключи работата на специалната комисия. С какво се занимават парламентарните комисии? Всъщност с много неща. Тяхната основна роля е да подготвят работата на пленарното заседание, т.е. на пълния състав на парламента. Парламентарните комисии, въз основа на законодателни предложения на Европейската комисия, изготвят доклади за разглеждане от парламента или становища, предназначени за други комисии. Ролята на докладчика, който отговаря за тези доклади, ще бъде предмет на друг подкаст от настоящата поредица. Парламентарните комисии анализират законодателните предложения, предлагат изменения в пленарна зала и назначават екип от преговарящи, които да работят с Съвета по европейското законодателство. Те също така организират изслушвания на експерти, за да намерят възможно най-добрите решения. Председателите на всички комисии от своя страна заседават в рамките на Съвета на председателите на комисии. Този съвет избира своя председател измежду членовете си за срок от 2 години и половина. Съветът на председателите е политически орган, който координира работата на комисиите и осигурява доброто сътрудничество помежду им. Накратко, всяка парламентарна комисия работи по съвсем конкретна тема. Комисиите се състоят от членове на Европейския парламент, които изготвят доклади за пленарните сесии. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
8: Is-saħħa hija l-ikbarġit li jista' jkollna. Hija essenzjali għall-benesseri personali tagħna, kif ukoll għall-produttività tagħna. Din tgħin lill-ekonomija tagħna tiffjorixxi f'soċjetà kuntenta u koeżiva. Waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea hija l-appoġġ għas-settur tas-saħħa pubblika fl-istati membri kollha tagħha. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġislazzjoni aħjar. F'dan il-podcast se nkunu qed nitkellmu dwar x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex issaħħaħ is-sistemi nazzjonali tas-saħħa u tagħmilhom aktar sostenibbli.
9: Bla dubju, fl-Unjoni Ewropea insibu ħodt mill-aqwa sistemi tal-kura tas-saħħa fid-dinja. Illum il-ġurnata, in-nies fl-Unjoni Ewropea jgħixu aktar fit-tul u huma f'saħħithom aktar milli kienu qabel. Iżda minkejja din ix-xejra pożittiva, is-settur tas-saħħa pubblika għadu jiffaċċja ħafna sfidi. Fosthom insibu spejjeż għolin tal-kura tas-saħħa kif ukoll aċċess ristrett għal mediċini u teknoloġiji ġodda tas-saħħa. Barra minn hekk l-isfidi jinkludu wkoll mart u pandemiji ġodda.
8: Il-pandemija tal-COVID-19 ħasdet is-sistemi nazzjonali tas-saħħa madwar id-dinja, inklużi l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea ħolqot il-programm l-UE għas-saħħa għas-snin li jkopru bejn l-2021 u l-2027 biex tindirizza l-pandemija b'mod effiċjenti u tkun ippreparata aħjar għall-kriżijiet simili fil-futur. L-iżvilupp u l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar is-saħħa jinsabu fil-qalba tal-programm li għandu budget ta' 4.4 biljun euro. Permezz tal-programm, l-Unjoni Ewropea tiżgura li jkun hemm biżżejjed riservi ta' prodotti mediċi u biżżejjed personal fis-settur tal-kura tas-saħħa biex jiġu indirizzati situazzjonijiet mhux mistennija. Il-programm għandu wkoll l-għan li jagħmel l-aċċess għall-mediċini u għall-kura tas-saħħa aktar faċli għan-nies li jgħixu fl-Unjoni Ewropea.
9: Il-programm l-UE għas-saħħa mhuwiex l-unika inizjattiva li titratta s-saħħa pubblika. L-Unjoni Ewropea żviluppat strateġija komprensiva biex tiżgura li l-protezzjoni tas-saħħa pubblika tiġi integrata fl-oqsma kollha tal-politika. Dan l-approċċ huwa magħruf bħala saħħa fil-politiki kollha. Eżempju ta' dan huwa l-istrateġija mill-alqas għal platt li tappoġġja l-produzzjoni ta' ikel sostenibbli u aħjar għas-saħħa. Eżempju ieħor huwa l-pjan ta' azzjoni ta' tniġġis żero għall-għajja, l-ilma u l-ħamrija. Dan jgħin biex jinħolu ambjenti aktar notfa u aktar f'saħħithom biex ngħixu fihom.
8: L-Unjoni Ewropea saħan sitra għandha aġenzija inkarigata biex tipproteġi saħħitna. Dan huwa ċentru Ewropew għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mart. U kif il-koll nafu, il-prevenzjoni hija aħjar mill-kura. Mod wieħed kif jiġi evitat il-mart huwa t-tilqim. F'Ġunju 2025, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola enfasizzat l-importanza tat-tilqim fis-summit globali dwar is-saħħa u l-prosperità permezz tal-immunizzazzjoni.
10: The European Union has been a global leader in health.
8: L-Unjoni Ewropea ilha fuq quddiem net fid-dinja f'dik li hija saħħa, kif ukoll biex twessal l-aċċess għall-vaċċini. Il-Parlament Ewropew b'mod kostanti insista biex ikun hemm investimenti aktar qawwijin, aktar intelligenti u aktar ġusti. Dan għaliex nafu li s-saħħa hija l-bażi li fuqha nibnu kollox, il-paċi, il-prosperità u l-istabbiltà.
10: And stability.
9: Madankollu, l-attivitajiet ta' prevenzjoni tal-Unjoni Ewropea mhumiex limitati għat-tilqim. Dawn jinkludu wkoll il-ġlieda kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi billi jipprevjenu l-infezzjoni. Ir-reżistenza għall-antimikrobiċi isseħ meta l-batterji, il-viruses, il-fungi u l-parassiti jinbidlu ma' żmien u ma jibqgħux jirrispondu għall-mediċini. Barra minn hekk, l-Unjoni Ewropea għandha lan li tindirizza problemi tas-saħħa bħal mart kardiovaskulari li huwa l-kawża ewlenija ta' mewt fl-Unjoni Ewropea. L-użu ta' drogi, alkohol jew tabak iżid ir-riskju ta' kondizzjonijiet relatati mal-qalb bħal attakki tal-qalb. Huwa għalhekk li l-Unjoni Ewropea introduċiet politiki li jirregolaw l-użu ta' dawn is-sustanzi, b'mod partikolari t-tabak. Aħseb dwar iż-żieda fil-prezz tas-sigaretti jew ir-ritratti li jidhru fuq l-imballaġġ tagħhom biex jiskoraġġixxu lin-nies milli jpejpu. Dawn il-miżuri naqsu b'mod sinifikanti l-att ta' nies li jpejpu.
8: L-Unjoni Ewropea qed taħdem fuq problema oħra tas-saħħa li hija l-kanċer. Il-kanċer huwa t-tieni kawża ta' mewt fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea trid tipprevjeni lin-nies milli jiżviluppaw il-kanċer permezz ta' detezzjoni bikrija u trid tiżid b'mod sinifikanti l-att ta' skrinjar tal-kanċer fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan jista' jwassal biex jitnaqqas l-att għoli ta' mwiet mill-kanċer. Kif rajna, il-mart kardiovaskulari segwit mill-kanċer huma l-kawżi ewlenin ta' mewt fl-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali. Iżda s-sitwazzjoni hija kemmxejn differenti għal persuni ta' bejn il-15 u d-29 sena. Fatturi esterni bħall-inċidenti huma l-kawża ewlenija ta' mewt għal dan il-grupp ta' età segwit mis-suiċidju. Saħħa mentali ħażina tista' twassal għal suiċidju. Iżda mhumiex biss iż-żgħażagħ li huma affettwati minn problemi ta' saħħa mentali. Huwa stmat li 84 miljun persuna fl-Unjoni Ewropea jibgħatu minn problemi tas-saħħa mentali. Minħabba din is-sitwazzjoni allarmanti, l-Unjoni Ewropea tagħti importanza partikolari lill-promozzjoni tas-saħħa u l-benesseri mentali fl-oqsma kollha tal-ħajja, kemm jekk fid-dar, fl-iskola jew fuq il-post tax-xogħol. Tħeġġeġ ukoll il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdu servizzi ġodda għall-kura tas-saħħa mentali paċ-ċentri tas-saħħa mentali tal-komunità.
9: L-Unjoni Ewropea jimporta wkoll mill-provvista tal-mediċini. F'Marzu 2025, il-Kummissjoni Ewropea ipproponiet l-att dwar il-mediċini kritiċi. L-an u għalet s-saxħa il-produzzjoni u l-provvista tal-medicini permezz ta' access aktar faċli għal-finanzjament, proċeduri rapidi, attivitajiet ta' akwist u sħubijiet internazzjonali. L-Unjoni Ewropea ħolqot l-alleanza l-medicini kritiċi biex tirċievi pariri dwar kif iżżid il-provvista tal-medicini. Din l-alleanza tlaqa flimkien il-partijiet ikkonċernati mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, l-industrija u l-għenin, is-soċjetà ċivili u l-komunità xjentifika. U fl-aħħar iżda mhux lanqas, hemm l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini li tinsab f'Amsterdam. L-Aġenzija tiffaċilita l-iżvilupp tal-mediċini, timmonitorja s-sikurezza tagħhom, tevalwa l-awtorizzazzjonijiet tas-suq u tipprovdi informazzjoni lill-professjonisti fil-kura tas-saħħa.
8: Minn barra l-iżvilupp ta' mediċini effettivi u l-promozzjoni tas-saħħa pubblika b'mod ġenerali, huwa essenzjali wkoll li l-aktar teknoloġiji moderni jiġu inkorporati fil-kura tas-saħħa. L-Unjoni Ewropea tagħti importanza partikolari lit-teknoloġiji diġitali, il-bioteknoloġiji u s-servizzi elettroniċi tas-saħħa. Dan jinvolvi l-użu ta' rekords elettroniċi tas-saħħa, it-telemediċina, l-apparat li jintlibes, l-applikazzjonijiet fuq il-mobile, l-analitika tad-data u għodu digitali oħrajn. L-Unjoni Ewropea tinsaffi proċess ta' trasformazzjoni u armonizzazzjoni digitali ta' sistemi tal-kura tas-saħħa. Bekk, hi qiegħda tiżgura li s-sistemi tas-saħħa fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jkunu sostenibbli, moderni u dejjem aġġornati. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew.
11: Du 2026 metų LUX Europos publikos kino apdovanojimas. Dėl 2026 metų LUX publikos kino apdovanojimo varžosi šie penki filmai: Kristi, Def, It Was Just an Accident, Love Me Tender ir Sentimental Value. Dramos Kristi scenarijaus autorius ir režisierius yra airių filmų kūrėjas ir fotografas Brendan Canty. Kristis ir Šeinas – du atitolę broliai. Praleidę sunkią vaikystę globos namuose, jie staiga atsiduria po vienu stogu. Krisčiui priimant sprendimus dėl savo ateities, jiems abiem tenka susitaikyti su savo praeitimi.
12: Do you have any idea what you're throwing away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
13: You're Shane's brother, aren't you?
14: I am, yeah.
11: Pasaulinė filmo premjera įvyko 75-ame tarptautinėme Berlyno kino festivalyje, kuris laimėjo didįjį prizą jaunimui skirtoje kategorijoje Generation 14+. Filmas taip pat laimėjo geriausio Airijos filmo apdovanojimą 2025 metų Liepos mėnesį vykusiame kino festivalyje Galway Film Flat. Filmas Def yra 2025 metų ispanų drama, kuriai scenarijų parašė ir kurią režisavo Eva Libertad. Tai to paties pavadinimo trumpametražio filmo 2023 metais nominuoto apdovanojimui Goja tesinys. Ispanijos kaime dirbanti kurčia moteris Angela ir jos girdintis partneris Hektoras laukiasi pirmagimio. Angela patiria nerimą dėl motinystės ir gebėjimo bendrauti su dukra. Mergaitė gimus, pora išgyvena krizę, nes Angela turi auginti dukrą pasaulyje, kuris netitinka jos poreikių.
15: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
11: Pasaulinė filmo premjera įvyko 75-ojoje Berlinalėje. Jos nekonkursinėje filmų programoje Panorama filmas laimėjo publikos kino apdovanojimą geriausio ilgametražio filmo kategorijoje ir Tarptautinės meno ir esė kino konfederacijos skiriamą pagrindinį apdovanojimą. It Was Just an Accident tai Irano režisieriaus ir scenarijaus autoriaus Jafaro Panahi trileris, sukurtas 2025 metais bendradarbiaujant Irano, Prancūzijos ir Luksemburgo kino studijoms. Vidurnaktį į mechaniko Vahido garažą įvažiuoja apgadintas automobilis. Vahidas išgirsta kai ką, kas leidžia jam manyti, kad automobilio vairuotojas yra įkankinęs vyriausybės pareigūnas. Vis dėlto, kadangi niekada nematė savo kankintojo veido, Vahidas negali būti tikras, kad tai jis.
14: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
16: تا کی باید منتظر باشیم
14: تا وقتی که بهوش بیاد
16: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
17: حق داره بدون چرا گرفتیمش
16: نه بابا
11: Šio filmo pasaulinė premjera įvyko 78-ajame Kanų kino festivalyje, kur pagrindinėje konkursinėje programoje jis laimėjo auksinę palmės šakelę. Love Me Tender – tai prancūzų drama, kurios scenarijaus autorė ir režisierė yra Ana Kazenav Kambe. Jau kelerius metus su savo vyru Lorenu, nebegyvenanti Klemans, kartu su juo dalinasi sūnaus Polio globa. Tačiau po to, kai ji Lorenui atskleidžia, kad susitikinėja su moterimis, buvęs vyras bando atimti iš jos sūnų. Pasaulinė šio filmo premjera įvyko 78-ojo Kanų kino festivalio programoje Un Certain Regard, kur filmas taip pat nominuotas apdovanojimui Queer Palm. Sentimental Value – tai komedijos ir dramos žanrų filmas, kurį režisavo Danų ir Norvegų kino filmų kūrėjas Joachim Trier. Po motinos mirties seserims Norai ir Agnes tenka susidurti su savo atitolusiu tėvu Gustavu, kadaise garsiu kino režisieriumi, kuris jas paliko dar vaikystėje. Nora yra karjeros siekianti teatro aktorė, pasukusi kitokiu keliu nei Agnes, kuri savo ruoštų pasirinko tradiciškesnį šeimos gyvenimą. Norėdamas sugrįžti į kino pasaulį, Gustavas ketina sukurti filmą, paremtą tragišku savo motinos gyvenimu, kurį paženklino karo traumos. Kai Nora atsisako pagrindinio vaidmens, vietoj jos jis pasamdo Holivudo žvaigždę. Prasidėjus filmavimui, Gustavas bando iš naujo pelnytis kadaise iškovoto šlovę. Tačiau ar jis sugebės atkurti nutrūkusį ryšį su savo dukromis?
18: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, da, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
19: Hva sa du?
18: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
19: Hvilket prosjekt da?
18: Det han snakket med deg om.
19: Min film? Den han skrev til meg?
18: Ja, den du ikke ville spille i.
11: Šio filmo pasaulinė premjera įvyko 2025 metų Kanų kino festivalio pagrindinėje konkursinėje programoje, kur jis pelnė visuotinį pripažinimą ir gavo didįjį prizą. Jis buvo atrinktas atstovauti Norvegijai 98-ųjų Oskarų apdovanojimų geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Visos Europos filmų ekspertų grupė, kurią kasmet skiria Parlamento kultūros ir švietimo komiteto koordinatoriai, nominavo 5 filmus. Lux Publikos kino apdovanojimui nominuoti filmai subtitruoti Europos Parlamento vertimų raštu tarnybos 24 ES oficialiosiamis kalbomis bus rodomi visos ES kino teatruose. Žiūrovai šiuos filmus gali įvertinti Lux Publikos kino apdovanojimo vertinimo platformoje. Laimėtoja kartu išrinks Europos Parlamento nariai ir žiūrovai. Kiekvienai vertintojų grupiai tenka po 50% balsų. Laureatas bus paskelbtas per balandžio mėnesį Europos Parlamente vyksiančią Lux Publikos kino apdovanojimo ceremoniją. Lux Europos publikos kino apdovanojimas padeda atkreipti dėmesį į filmus socialinėmis ir politinėmis temomis. Šiuo apdovanojimu siekiama didinti sąmoningumą socialiniais, politiniais ir kultūriniais klausimais Europoje. Europos Parlamento vertimo raštu tarnyba išvertė ir subtitravo visus 5 nominuotus filmus, kur tiems ir neprigirdintiems asmenims pritaikytais subtitrais 24 ES oficialiosiomis kalbomis. Šią tinklalaidą parengė Europos Parlamento interneto radijas Europarl Radio.

Šiame ciklo istorija ir faktai epizode pasakojama, kaip euras tapo Europos integracijos kertiniu akmeniu ir ką jis šiandien reiškia piliečiams ir verslui. Euras gerokai daugiau nei valiuta. Tai vienas ryškiausių Europos integracijos simbolių ir Europos Sąjungos ekonominio projekto kertinis akmuo. Šiandien jį kasdien visoje Europoje naudoja daugiau nei 350 milijonų žmonių. Bet kaip veikia eurozona? Kaip šalis įsivedė eurą? Ir kokį vaidmenį šiame procese atliko Europos parlamentas? Euro idėja gimė 7-ojo dešimtmečio pabaigoje, tačiau bendros valiutos sukūrimo veiksmų planas buvo parengtas tik 1992 metais Mastrichto sutartimi. Jame nustatytos griežtos sąlygos prisijungti norinčioms šalims. Šias sąlygas dabar vadiname konvergencijos kriterijais. Šie kriterijai susiję su keturiais tikslais – stabiliomis kainomis, atsakingu biudžeto sudarimu, nuspėjamomis palūkanų normomis ir tvirta stabilia valiuta. Trumpai tariant, kiekviena šalis prieš prisijungdama prie eurozonos turėjo įrodyti, kad jos ekonomika yra tam pasirengusi. Euras oficialiai buvo įvestas 1999 metais, tačiau tik elektroniniams mokėjimams ir finansinėms operacijoms. Po trejų metų, 2002 metų sausio 1 dieną, apyvartoje pasirodė eurų banknotai ir monetos, pakeitusios nacionalines valiutas 12 šalių. Tai buvo vienas iš didžiausių valiutos pakeitimų istorijoje. Visoje Europoje buvo pradėta naudoti daugiau nei 15 milijardų banknotų ir 52 milijardai monetų. Šiandien eurozona sudaro eurą kaip oficialią valiutą įsivedusi 21 Europos Sąjungos šalis. 5 Europos Sąjungos šalys – Čekija, Vengrija, Lenkija, Rumunija ir Švedija – dar neįsivedė euro, tačiau visos yra prisijėmusios teisišką įsipareigojimą tai padaryti, kai tik įvykdys reikiamas sąlygas. Išimtis taikoma Danijai, kuri per derybas 1992 metais sudarė specialų susitarimą, leidžiantį jai neįsivesti euro. Bendra valiuta reiškia ir bendrą atsakomybę. Kadangi eurozonos šalis naudoja tuos pačius pinigus, jos turi glaudžiai koordinuoti ekonominę politiką, kad užtikrintų stabilumą ir kuo geriau išnaudotų bendros valiutos teikiamus privalumus. Šis koordinavimas vyksta per euro grupę – eurozonos šalių finansų ministrų susitikimus, kuriuose reguliariai aptariami ekonominiai iššūkiai, augimo planai ir biudžeto politika. Prie euro pereita nebuvo vien atspausdinus naujus banknotus. Tai buvo didžiulis teisinis ir ekonominis projektas. Dviem pagrindiniais Europos Sąjungos reglamentais nustatytos sklandaus perėjimo taisyklės, kuriomis užtikrinta, kad mūsų hipotekos, darbo sutartys ir santaupos liktų nepakitusios ir kad senosios valiutos būtų konvertuojamos į eurus skaidriai ir sąžiningai. Trumpai tariant, teisinis tęstinumas ir ekonominis teisingumas buvo garantuoti nuo pirmos dienos. Įvedus eurą nebeliko valiutos keitimo sąnaudų ir neapibrieštumo įmonėms, veikiančioms visoje eurozonoje. Todėl tarpvalstybinė prekyba, investicijos ir kainų skaidrumo užtikrinimas tapo paprastesni ir labiau nuspėjami. Pagrindinė eurą valdanti institucija yra Europos centrinis bankas, kurio būstinė yra Frankfurte. Kartu su eurozonos šalių nacionaliniais centriniais bankais jis sudaro tai, kas vadinama eurosistema. Svarbiausia Europos centrinio banko užduotis – palaikyti kainų stabilumą, plėtoti eurozonos pinigų politiką ir užtikrinti sklandų finansų sistemos veikimą.
jo nepriklausomybės.

0: priklausomumas nuo politinės įtakos užtikrina patikimumą, ir tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl eurų pasitikima tiek eurozonoje, tiek užsienyje. Europos parlamentas taip pat nuo pat pradžių atliko svarbų vaidmenį euro klausimais. Jis padeda formuoti euro reglamentuojančius teisės aktus, prižiūri ekonomikos valdymą ir užtikrina Europos centrinio banko bei kitų ES institucijų atskaitomybę. Parlamentas užtikrina, kad piliečių balsas būtų išgirstas diskusijose tokiais klausimais kaip finansinis stabilumas, vartotojų apsauga ir ekonominės reformos. Daugelis žmonių įsitikinę, kad įvedus eurą viskas pabrango. Tiesa, kad kai kurių kasdienių prekių kainos pastebimai išaugo. Tačiau pažvelgę į oficialius visos ekonomikos infliacijos duomenis, matome kitokį vaizdą. Nepriklausomų tyrėjų tyrimai rodo, kad euro banknotų ir monetų įvedimas sukėlė tik nedidelį vienkartinį infliacijos šuolį, dažnai vos keliomis dešimtosiomis procentinio punkto dalimis. Kitaip tariant, kai kurių dažnai perkamų prekių kainos išaugo, ir žmonės tai pastebėjo savo kasdienėme gyvenime. Tačiau bendros pragyvenimo išlaidos staiga nepadidėjo vien dėl euro. Gerokai didesnį poveikį kainų pokyčiams laikui bėgant turėjo kiti veiksniai, tokie kaip darbo užmokestis, energijos kainos ir bendros ekonominės sąlygos. Euras, kaip ir pati Europa, vystėsi susidurdamas su iššūkiais. Po 2008 metų finansų ir eurozonos skolų krizės buvo sukurtos naujos priemonės, pavyzdžiui, Europos stabilumo mechanizmas, skirtos padėti apsaugoti eurozoną ir sustiprinti jos finansų valdymą. Šios pamokos padėjo užtikrinti atsparesnę ir stabilesnę bendrą valiutą. Nors euras yra oficiali 21 ES šalies valiuta, jis naudojamas ir už ES ribų – Andoroje, Monake, San Marine, Vatikane, Juodkalnijoje ir Kosove. Tai rodo euro patrauklumą ir svarbą už ES ribų. Ateityje euras toliau vystysis. Maždaug 2029 metais Europos centrinis bankas planuoja įvesti skaitmeninį eurą. Ši nauja pinigų forma papildys grynuosius pinigus, bet jų nepakeis. Ir taip bus užtikrinta, kad euras būtų tinkamas skaitmeniniam amžiui. Bet kokie tolesni veiksmai bus svarstomi visose ES institucijose, įskaitant Europos parlamentą, siekiant užtikrinti skaidrumą, saugumą ir pasitikėjimą. Būdamas ne tik bendra valiuta, bet ir bendra atsakomybė, euras išlieka Europos projekto pagrindiniu elementu, kuris yra grindžiamas pasitikėjimu, bendradarbiavimu ir nuolatiniu siekiu prisitaikyti prie kintančio pasaulio. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamentas.
1: Eblianta bioganos, dyvėg koeiga nachnamiech dengano erinantas orpuch agas erina baulstad. Šeis brile koeiga nachnamiech na irlisi jachnamiecha awil shrienta tradala boykot nu idoyalu virachain a usaid chan sprukana polatuile av wintermach. Is faib polatuile agas achnamiecha en koeigan danantas a taig airinis traum chosid ar eri chéle. Eran drahur is biogas fedrlis an agriacht gaunda tradala denafe, taish gar clachtas navir amoil agus kelte vien agest. Agus gadeel a fyr yeni, nir av ein unstum gli hoil ag anantas con doling leclash. Lerig parlament na horpa agus rain tirha in san anantas a nimni fein goeig an achnamir den chedur savlian fehe fehe. Déantag an Comisiún leis na cuais na imníosán agus thug sé ard ar gharm na parlamenta go mbeadh beartha nua ann chun doling leith leis an bhaib. An tarra bhíar sin ná ráiteas comhpháirteach ón Gomisiún, ón Gaeilge agus ón Parlament. An tover vegan rightus na unstum kun genievicht choegnach I jenen tierhen nachul in sinentis, a dokter triu tierher urha choma, a choska gus a chalou. Fuil tier gan rightus in enacht lech an rielechan evrenehe madele faraimu tradale. I mean in alleg fehefer hen, deelchig an commission togre laig unstum frich choegin. Lechen unstum, hurfri ar chomas an entis, fragert ar hochlein a winn le coegan ar vaun nes efoch tiar in level daunda. Ina hogra hug an commission an san vinu sa halanas ar coegan ach na miach. Curishtach ar rauan a cianasuch ad lishtanach a an entis nu balstait, tri varta aimu nu tri aimu barta vagart. Ar barta iad len an entar differ da fradail nu inishtiacht, con skur monu nu glaca ganiv ar le a chosk nu a yenav. Bech meis ar hampla na huil. I mean a sauna fehefeh hen os cliog ifig on a diach da chyd na tevaina I Vilnius na Lithuaina. Os vod ega rauniag an tanamson, le tagat an tevain chachas da Taipei, bas realtis Beijing ar saw ruavi aon ar frunspul na hen siina a wain. Ven frunspul son derta na chulaon ach hen siina wain agus gar cuidde I an tevain. Kwa hiag tanas olvoi idu an teantas agus an tiin ma yowler an medson. Bied shrienta tradala an fria fionachar ar realtas na Lithuaina, agus diriag ar cholach di Lithuanacha le boycott generalta fwy bli choma. Hoile se sin tashka gyaran tiin siar nocha fan gaed ar a hum portalacha on Lithuain. Bi baita ele in sanair of choma, idi alu riarachain marian le shrienta in eshtiachta agus trasorachta karagas. Kiaundas na baita bayena nagar vwin an tiin an Lithuain da chorus custom. Mae hyrra ar sin ni raf asbwyr talaha na Lithuaina I nawn a bo perach as custom a chodw a hile. Ni ar liga glastas ystach agus ni ar anuag iratis ar umpoi tael na conor hi gano. Nuar nor airig len a trodfag darca realtis na Lithuaina a ahru, gyrri gan tín ar na barta tri a laira vahort dos na fiantar a viafail targinu unchar on Lithuain, gyfeat fi diru ar hason choma. Cúpla mi an íigson, hug cólach dí gair mánacha áirithe le fys gyrraud ar féin hias leis na smacht fan í tánistach a son. Is gynné lárnacht an coigane gymian sé tárluang an istaghine. Is anaf gynachnian an stát na barta atá gyr vaim ag tír ele, non a nascane idir an stát féin agus las na masta na tír ele. Cílian sé sin gymian sé anayacar nú nachmur in deanta, curanaig na glachta son a ivorum awel an agriat chaunda tradala. Cena hwylche sandirahe ar an tín, taise mar aim leis an unstum frich oeig an nua, cawrú leis an entas dúchlaen cysú leis an gaunsa a ragart. Cad atá in san unstum frich oeig an? In san deag sa glach an choile agus an farlament, tuk ter san vinu sa leir ar an goeig an ach na miach, agus cadita dan entas gneivu a gosna in wil tír nachwyl in san entas a bagart barta coeig na chaya chorvaim. In a haunta son, lagan se tref si ama siis la hai gneviach da cod neantais fein unstrum, len an oritur tref si ama dan ragart ar choegan. Coentiag ginnach an choile gafur mwyl, le vota tri romla coilaha an aon dan choegan bona ar hogra on gomasiun agus ar an vienasha a baliag. Fel cuach di curchan faimeg an gomasiun con cinna ienav madale frivarta. Bachor gymrach ein ragart co réiruch a gomp roed leis an damaasta yentar agus a gowair le rialach eidon a siúnta. Ar dera fach an teantas an awna ira ganis, gynnen hag an tír nach balstáit an eantas I an dachar yenna co égan ach na miach I eisiú. Dúirt Bernd Lange ca hirlach an chwistum hrádail eidon a siúnta an meid sa halanas sa si amlánach a mi yerafor fehe fehe trí.
2: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
1: Tá unstum a gaianis nach tiagar gan fiacla I. Is fir hiagar le fiacla I. Ní pustal isga I, is gana I. Agus uranta is gá gana a charaláhar, fium as oldit nach nú saidfar o lá galoe. Marsin is leirgar rau a yearnach I an unstum sa. Has the annoying gemach cléad or shinga agus ar go forte a tradála con gare tómish ar vaibana. Ach mar will ein eidirach daun e shinny enav in ar an adála, ta deshugain ar lasna ach na miacha a chosant leis an unstum sa.
2: Our economic interest by this instrument.
1: A vwechus dan unstum frich hoeg an nua, ta moanad le hoile ag tír han eantas an ish, con dalinglek le baita coeg nacha o hir han nachul intan eantas. Unstum atá riachtanach agus aigáthirt é géofala tíoch de tá gaiirí níos teantá sí. Si Parliament na Háirpa chuir an podchéile sa de láthair. Tá tuile eolais ar fáil é thíobh gréasáin Think Tank Parliament na Háirpa.
3: Odkedy Rusko vo februári 2022 začalo komplexnú protiprávnu inváziu na Ukrajinu, Európska únia stojí pevne pri Ukrajine a jej obyvateľoch. Únia agresiu Ruska ostro odsúdila, uvalila na ne sankcie a Ukrajine poskytla významnú finančnú, humanitárnu a vojenskú podporu.
4: Sláva Ukrajine!
5: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
6: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
7: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
3: V tomto podcaste sa zameriame na aktuálny stav tohto konfliktu, reakciu Európskej únie i dôsledky sankcií uvalených.